Nya July ba comedians bonna webali era nga bagamba nti n'abayimbi nga Juliana Kanyomozi, Saha, Winnie Nwagi ne Irene Namubiru webali. Gula tiketi yongo budde bukyali gwe mukwano ali ku Lubogola Simba. Omubisi gw'enjuki omulungi era nga guli original temuli kyonna kitabuddwamu guguno guva mu balunzi b'enjuki ab'ekiboga. Bakubire ku 0703 283 0703 283. Bakuwa omubisi gw'enjuki temuli kitabuddwamu guli original mu bipimo byonna namwe abaagala okusuubula omusajja agulina nakweza enjuki zaamuluma ne zimuluzimbya n'omumwa ng'agenza okuziggyamu omubisi. Kakati no ngenda kubeera nga nkomawo nina omugenyi okuvamba naffe aba Malt Chase Uganda ebyo n'ebisingawo genda kubeera ng'obiwulira sooka ofuna obubaka buno ate nzije.